ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཐན་དལ ནེ སྟོབཁུ ཡིན ཐན་དལ ཤེ ན དასལ ཇེཁལེན ཐབ དང ཁ ཐན་དལ ཅིག་ཅིན གལན ཤེ གི ཅེཚོགརང ལེ དང་རབ ཅེན ཅེ ཇེཁབ ཆིན ཡོང ནིམ ཛིགཅན དེ ཀྲུང་ཁ མ་རིག ཅེ ཁལབ ཅིན ཅ્યાતર ལབ ཅིན ཡོང ནི ཤ་གན་དེ ཏུང ཅལ ཐན་དལ མ་ཐབ ཤེ གི ཤི པ་སུ དང ཁ ཚུགཅན ཐང ཉེཁབ ཡིན ཡེན ཤི ནེ ཐན་དལ ཤི པ་ ཐ་ཉལ དེ ཡེན ཤི ཅིན ཡོང ལ ཆ་པ་ དེ ཁར་ཅི སེ ཐང ཉེཁལ ཅིམ ཐོན ཡོ ཐན་དལ ནེ སྟོབཁུ ཡིན སྟོབཁུ ནེ ཀ་ནོང་ར དམ པི ང་རཅི ཁ་ཏ་བ ཡིན དེ ངར་ཅིག་ལི སাশིན ངར་ཅིག་ལི ཐིགཤི ཀལཤི ཐིགཅིན་ཤིག་གནན ཀལངབ་ཏར དན་དལ མ་ཏམན ཏུང་ཀུ ཀོང་ཅིན ཏིང་ཏིང་ ཏུང་ཀི མ་མང་ཅེ ཁ་སམ་བི ཚོན་ཏིག ངོན་སལ་ཤིག་ཡིན་ལ ཏུང་ཀུ ཀོང་ཅིན ཏིང་གི ལོང་ཨོབ་ཅ་ཡ་རང་ མ་མང་ཅེན་ ཧེ་ཏ་ཏི་ ཇེཁ་ཁ་ལ་པོ་ཅི་ ཡང་ནི་ ཡང་ཏལ་ལེན་བིན་ གག་ཅི་ ཐབ་ལམ་ཤིག་ཅིང་རེ་

0: 三克兰基跟看门松啊腾地等个乐这不太冷皮皮且这个林层能够救的乐特西巴地是这一门。第一周四日比中国切缺单比这座中路之外共把穷的乐特西巴等帕基之文的黑色巴恰层瓦等赢得吧穷的乐特西巴。门门丢了些比拍几只吧三度乐特是当时些把锁。等个昨天腾你后边年事的起。乐特是比车地腾你后了怎么断有。车地里公务跟得差不进乐浪的与过段穿进有进。车地里中给工程等个管了阿都我什么等。但呢乐浪的他爸等了。头他玩死的阿金穷些比就错等是一只不错他的。
1: ལག ཏར ཅིམ ཅུང ཁུང ཀྲུང གོ གུང ཅིན དང གི དོན ཅལ དམ ཅིན ཤེ པི ཅུལ ཆབ སེ ཅི ལག ཏར ནིས པ ཆིན པོ ཤི དོ པ ཅི ད ཅི པི ཚི ཉར ང ཉིན ཅིབ ཤི ཅུ ཁམ ཉི ཁ པི ཀྲུང གོ ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅུ ཅི ཉམ དབ ལོབ ཅུང ཐང དང པོ ཤི པ དང དེ བ ཇོ ཤར ཅུ ན དང ག ཚུ ཅིན ཉི ཁ པི ར གུང དོན ལོབ ཅུང དང ལག ལན ཐར ཤིན དར ཅི དེ རི ཅི ཅིབ སུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན གི དང ཡོང ཅི ཆིན ཡོང ནི ལོབ ཅུང དང ཆིན ཡོང ནི ཁུང ད ཅི པ ཁྱི ཡོང ནས དོན ཆུ ཅི ཅི དལ ཁན ཅིག པ དང ཁོལོབ དེ ནང ཇེར མ ལིང ངང དང གི ཚོ ཅིན ཉི ཁ པི ཐོག དོན པི ག མི ཚ ལེན གིན དོན ཐོག དབ ཆོ ལ ཤི ནི ཅི ཚོ རང ལིག དང རབ ཅིན ཅི ཅི ཁབ ཁྱི ཡོང ནས ཚིག ཅིན ཤི པར ཅི ཁ ཁ ར ནི ཁ ཡོ གི ཟོན ཤི གི ཤི ཁ དང དབ ཡིན ངང སོང ཡོ མར ཁ སེ རང ལིག ཅི སེ དང ཇེར མ ལ ཅིག ཡིན པི ནི ཀྲུང གོ གུང ཅིན དང གི ཕུ སམ

ཆེན་པོ དང ཙན་ཙན་ ཐོ་ཁེ དེ དན དན དིག་དིག་ དང དེ་རིམ ཅི་ གམ མིག བན དང སོང ཅལ བཤེ ཁེ་པོ བཤེ ཡོ དེ ནི ལག ལན ཅི སྟོབ ཁེ གནས སა ཞིག ཡིན ལོ བཅའི ལོར ཅི ལབ དེ ན རང རེ དང གི མམང ཅིན ནེ ཅད དེ ཅེ ཁ ཁསར ཁས མཆལ པར ཙོན ཤེ ཐབ དོན ནི དང ཡོང ཅི ཁོལོམ དན ཅི མམང མང ཚོག ལ ཐན་ཅལ དང ནེ ཅལ བཤེ དེ དན དན དིག་དིག་ གར གོ ནི དང ཁ ལམ ཤུག དང བཤེ ཤུག སཅི ཅིམ ཅིག་དན ཁེར ཏོག དང ཅིག་དན བཅར་གུལ ཤེ པི ཟམ་པི ཏོབ ཁ ཆིམ་པོ དང རང་ཡེ་པི ཏོབ ཁ ཆིམ་པོ བཅར་ལ་ལི བཤོང ཡོ ཅེ་ཅབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན་པིང གི ཁར་ནི སུང ལག་ཏར ཏོན་ཅལ བཤ་ ཅེར ཐུང་ཅན ནག་ནང གི ཡོ ཁོ་པེ ཅན་དིན ཏ ལེ་ཏུན ཏར ཁབ ཨ་ཅབ གི པི ཤ་བར ཏན ཁལ བཤོང ན དམ་ཅན ལོམལ དང དམ་ཅན ཐར་ཤ ནག་ནང ནི ཕན་ཅི ཐུང་པ་བཤ་ ཅི ཡོ ཕུ་ཅན ཉིན ཏ རབ ཤ་ལེ ནང པི ལོ་ཨ་ནི ཅེ དེ་ཚུལ བཅེ ནི ལེ་ཤལ པི ཁྲམ་གལ ཅི ས་ཆབ སུང ནི ཁེར་ཅི ཁང་པ ཇ་པ ཟང་སལ ནང ཤིང ཁམ་ཡིལ མ་ཅབ ན ཚམ་བ ཤ་ ནང གམི ཅེ་ཅང ཏ ཤང་སམ ལེ་ཏུན ལ དམ་ཅན ཐར་ཤ ནག་ནང ནི ཟེར་མ ལེ་ཤལ པར ཐ་ཁར་བ ཅུང་ཅལ མ་ཅལ ཡོ ཅེ་ཅབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན་པིང གི ཏོང་ཤལ བ ཇེ་ཕུང དང རང་ཡེ་ཅབ ཇེ་ཏར ནན་སུང ཐམ་ང ནང གི ཡོ པ་དང དང ཅོང་ཡང ཁ ཐབ་ཅི དང གོ་ཅིག ལག་ལན ཐར་ཤ ན ཐར་ཚལ ལ ནམ ཡང ཤ་ཁོང་ོ་མི ཐག་ཤལ ཤམ་ཅིག དང ཤ་ཁོང་ོ་མི ཐར་ཁལ ནང ཤིང དམ་ཅན ཡང ནི ཡང ཏ ཁ་ནང གི ཡོ དང ཁ ཚུཅིན ཇོབ་ཅལ པ ཏོ ནི ཏ་བ ཤ་ཅིག ཅིང མ་སུང བར ཅོང་ཡང ཁ ཏེན་བབ ཏོན་ཅན བ ཅལ ཟོར་ཅུང དང ཏེན་བབ མ་ཅ་པ མ་སལ ཐུང་ཏ བར་སམ ཏ རང་ཁུ་ཡ བཞེན ཏུན དང ཀུང་གི ཨོགལ ནེཅལ ནང ཤིང ནེཅན ནི ལག་ཏར ནམ་པུ ཁ་ནང བ ལོབ ཅེ ཡརང ཉིན ཤ་ཅིག ཏར དང ཅིན ཡོང ནི ནམ་པི ཨོཅུང ཅེ དེ བཞེན་ཅལ མེ པར དང སབ ཤུགས ཁ་ད ཏུང ནང ཅལ ཡོ ཁ་སེར ནད པ་ར་ཏ་བི ཉང་ར་ཏུབ ཏུང ནི ཝ་ཅར ལ ཏམ་ཅན ནང ཤིང ཅོང་ཡང ཁ ཝ་ཅར ལེཏུན བཞིམལ ཚུང་ད ཐང ཨབ་དན ཟོར་ཅུང ནང བ དང ཝ་ཅར ལེཏུན ལ ཏག་ཤལ ཤམ་ཅིག ཐང ཨར་ང་བཅལ ཁ་ཚམ ནང བ ཨབ་ཅེང ཨུཅེབ ཅིག་དལ ཡེན་དལ ཅི ཁ་མགསལ ཁ་ང་ལོ པི ས་ཁལ ཅུཤ ཚང མར ཤ་བཅི ཅིག ནང ཡོ ནར་ཅིས ཆིལིང ཁ ཅིང་གལན ཅིག་ཅན ཐལ ཆེན་ཁུལ ཅབ་དན ཐང ཅིག ནང ནི ཅིང་གལན ངང ཅམ པི ཏོཁང ཅིག་ཏུང ལག ཅམ ཅེཏིག ནང བ དང དེ་དང ཅ ཡོ པི མན་ཐར ཤ་བཤར ཐག་ཅལ ཐབ་པི དམ་ཅན ཐར་ཤན དང ཨར་ངེཕན ཏོཉིར ཅི ལེཁི ཅོཚལ ནང ཡོ ཐོང་ཐ བར་སམ ཏབ ཅིན ཅིང་ན ཨ་ཤནི ཐམིན ཅེབལ ལེན ཐབ ཨ་ལོཏན ཇེར་མལ་ང ལག་ཏར དང ཅེམ་ ཅབ་ཤན ལག་ཏར ཤིག་པི ཅོང་ཁུ ཀོང་ཅན དང གི ཡོང་ མ་སལ་པ་རེ་རེ་ཤན ཡོང་སཔར་ ཇེར་བ་ཤིག་

0: ལགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚ ལེ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ马克思让路基是等增加等都和尼萨赢了中国共产党与共同债头等托塔沃尔森的而金穷协比泰伦西经营了
1: 咱这个节目的地冷冷大人能不能接着说明当中央个恩这个等这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个རང ལ གང དུ གྱར གེར གྱི སྤྲོ ཆལ ཁང ཞིག དམ གྱར གྱི དེང དང གང གོ ཆལ དེ སྐ ཆ སྟོང པ ཅིག དམ གྱར སལ ཅིབ སོང ཡོ གོང ཆན དང ཡུན ཤེ བར ཁ དང ས ཅིག ལག ཡོ ཅིང མན པོར དུང ཤིར ཅུ ཤལ ལག ཡོ པི ཅེ ཁབ ཆིན པོ ཞིག དེ དང ཀྲུང ཡང གན དམ པ དེ ཅེ མ ཅེ བ སན དེང གང ལག ཅར གོ ནི དང ཡུན མ རི ངོ རི ཤ ཅུལ ངོ མ རི ཅེ རུ ཤ ཅིན དེ གན གང ཁན དེ ཅེ བ ཤིག རི དང ཀྲུང ཡང གང ངང ཅག དེང ཅིག དལ ཅིག ཅར ཅིང གོ ཆལ ལབ སོང ཅུང ཁ ཅིག དབ ཤེ པ དེང དང ཀྲུང ཡོན གི དར པུ ལར ཏུང ཨ ནམ ཐ ཅིག ཏ དང ལིན ཤེ པ དང ཀྲུང ཡོན གི ཏེན པུ གནང བ ཐ ཅིག ཏ ལག ཏར ཤེ པ དང ཀྲུང ཡོན གི ཏེན གུ གནང བ ཐ ཅིག ཏ མཤལ པ ཅི ཤེ པ ང ཚི མར ཁ སར ང ལག ཅེབ སེ དང ད ཉལ ཏེ བི ཐན ད ལག ཅིག ཅི རབ ཤུང ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམང ལ ཁུ བའི ལས བྱེད པ ཡག པོ སོ སྐྱོང དང འདེམ ཁོ ཤུགས ཆེན ཞིག གིས ཤེས པའི ཁག སེམས པ ཞིག ཡིན ཁྱི ཕྱག ནས ཞིབ ཐིག ནང དོན ཁ ལ སམ པར གབ སུ ཤེས

དང དང མི དམངས ལ མཁོ བའི ལས བྱེད པ ཡག པོ གསོ སྐྱོང དང འདེམས བསྐོ ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཡོངས རྩ འཛུགས ལས ཀའི ཚོགས འདུའི ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི ཆ ཤས ཤིག ཡིན ལས བྱེད པ ཡག པས སློབ སྦྱོང ལ ཤུགས རྒྱག དགོས པར མ ཟད ད དུང ལག ལེན ལའང ཤུགས རྒྱག དགོས གནའ བོས ཐེ པ ལས མི གིས མཐོང བ དགའ མི གིས མཐོང བ ལས ལག ཏུ ལྟར བ དགའ ཞེས ཟེར བ ལྟར ཤེས བྱ དང ཉམས མྱོང ནི བྱ རྒོད ཀྱི ཤོག སང དང འདྲ དེ ཆ་ལུང ཇེ་སང ཐོང་ཐེ བྱུང་ན ད་ཟོ ང་ལེ ཐོ་ཤིང ཡིང་པི ནམ་ཕོང ཤོ་ཐབ ཆ་ར་ཅིན ཅ་ཙམ ཤ་ཡན་པ་དང ར་ག་ང་ ཅ་ཙམ ཤེ་བ གལ་བ ཅ་ཙམ མང་བ ཅེ་ཅེ ནེ་སན དེ་ཙམ ཅི མ་ལ ཇོང་དར ཐོབ་ཐབ ལེ་ཤེ་པི ཇ་རམ་དང དོང་ཉི མང་ཚོག ཤེ་ཅིན་ནང་ ཏ སམ་ཞིག ཤེ་དེ ཇེར་ཤེ་དང ཀོང་པི ཅེ་ ཡེ་སག་ཙུ་དང ཏན་ལང ཤོང་ཅུང་གེ ཐབ་ཤོག་དང་པོ མང་ཚོགལ་ལ ཤ্যামཏིག ཤིའིན དན་སাজিས ཤིཇི ཤེན་དར ཤེགེཁང ཇོན་ཐང ཀོང་ཏ་རཏོང་གི ལེ་ཤེ་པ་ཡག་པོན་ ད་ཏོང ཟན་ཟིག་ཅི སོ་ཅུང་ལ ཏེང་གི ནེ་ཡབ ཅ་ཙམ ཕོང་ཅིར ཤེཤང དང་དང མ་མང་ཅི ཤ্যাজིག ཅ་ཙམ ཕེ་ཅི ཤོང་ན ལེ་ཤེ་པ་ སོ་ཅུང་ ཤེ་པར དེ་ཙམ་ཅི ཐོང་སིན ཤེགི ལེ་ཤེ་པ་ སོ་ཅུང་ ཤེ་པར དང་ཤི ལོབ་སུ ཤེ་པི ཉོང་ད དམ་ཟིན ཡག་པོ་དང གན ཤུན ཟིག ཅན ཤེ པའི མང ཤུན དུ དམ ཟིན ཡག པོ ཤེ གེ ལ དང གི མང པིན ཅན དག ཤེ དང ཟོང ཤེ པིན དག ཤེ སྐོར གྱི སློབ སར ཤེ རྒྱ གི ལེ ཤེ པ ལག ལེན ཅན ནང དུ ཟོང དར ཤེ པར ཤེ རྒྱ མནི ལེ ཤེ པ ཟོང དར དང ཚ ལུང ཡོང བའི ལེ རྟག ཧར རྟག ཅན གི ལག ལེན ནང ཟོང དར ཤེ པ ནི སེར ཤེ ཤིག དང འགྲོ བ མ ཡིན པ ཟོར ད ཙམ སྟོན པ དང ལེ ངནི པོ རག དང འགྲོ བ ནི དེ བས ཅིང མིན གལ སུ དེ འདྲ ཡིན ཚེ ལིབ དོག ཐུན ཤི ཅིང སེམ པ ཁ ཏ ལིན འགྲོ བའི མང ཚོགས དང དགའ བ རྟག ཏུ ཤི པ རང ཡིན པ དང ཡོ སུ ཛན ཅིག ཤི པ ལེ མན དེ ལེ ཤི པར དོ དམ དང ཏ ཁ ཤར ཤན ཤི པར ཤི ཇམ ནི ལེ ཤི པར ཤིན དུམ དམ པོ ཤི གི ཏ ཁ མེ པི རང ཤི ར སུང ཨ ཟུ ངེ པན དན འགྱར མེ ཅི ཆེ ཉེ ཅི རེ ཟན ཅིག ཅི ལེ ཤི པ སུ ཅུང ཤི གི པ ལེ ལ མོ ཤི མན བེ དོ དམ དང ཏ ཁ ཐི པོ ཤི ནི ཁོང་ཚུར གུན་ཞིག བར་སམ་ཏ ཆིག་པི ཐོག་ཏ འགྲོ་པ་དང ཡང་རུང་ ཁ་ལ་ལེ་པ་ཅན་ཅི ཝོགསུན ཡོ་ཏན་ཞིག་གི ལེ་ཤེ་པར ཏི་ཡབ་ཅན་ཏ ལོམ་ཐན བར་ཅི སེམ་ཏ མ་ཞོ་ཏེ ཁོང་ཚུ་ཅུན་ཤ་དང མན་དང་ས་ཏུན་གི་ལ ཁ་གསག་དང ཁ་ཁ་ཡང་ཞིག་གི དན་སུ་ཅིན་ལེགས་པོ་ཞིན་བེ དོན་ཐང་ཞིད་ཡ་ཅན་ཆུང་དང དར་པེ་ཏོང་གི ལེ་ཤེ་པ་དང མང་ཚོགས་ནམ་ཅི དལ་སམ་ཤར་ཆིན་བུན་དོན་ཅི་ཡོ རིམ་པ་ཁ་ཁ་ དང་དང ཟན་ཟིག་དེ་ཁ་གི དང་གི ལེ་ཤེ་པར དོ་དམ་ཤི་པི ཟ་ཏུན་ན་ཅིན་ཆུང་དང མན་ཧ་གུ་ཤུ་ཤི་པི ཁ་ཤུག་ཡང་དག་པ་ཅིན་ཆུང ཤུ་ཡུན་ན་ཉི་དན་དང ཤུ་ཟིང་ཟིང་ཟིང་ཅི ཟ་ཏུན་ན་ཅིན་ཆུང་ཅི་ཤི་ནི ཁ་ཡན་དེམ་ཟུང་ཁུ་དང གང་ཨེ་དེ་ཁུ་ཤི་པ་དང ཚུ་ཁ་ཡ་གུ་ཁ་ཡ་དང གང་ནི་དེན་དུན་ཤི་ཐབ་གི་ཁང ལེ་ཤེ་པ་ཡག་པོ་དེ་ཏར་ཏ་ཉིན་ནི་ལིང་ཐན་ཅི་གུ་ཤུ་ཤི་ཐབ་གི་

མི གོ ཤུ ཨིན ཚམ ཤེ གེ ན ཐོ མར མི བཅི ལུན ཤེ གེ མི ཇི ས མོ མ ལུན པ དང མི ངོ ན མར མ ཤེ ཚེ མི གོ ཤུ ཨིན ཚམ མི ཡོང བམ ནོ ཚན ཟོང སུ མི ལ ཅུན ཆ གང ཡོ མི ཤེ པ དང མི ལ ཡོན དན གང ཡོ མི ཤེ པ

མོ ཤེ གི ལེ ཤེ པར ཐག ཉེ ས ནས འབྲེ སྟག ཤེ དེ ལེ ཤེ པའི གནད དོན གང ཤིན ལ བསམ གཞིག གཏོང ལུགས ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི ཤེས རྒྱ ཤེས ཚོ བརྟག དགོས ལེ ཤེ པའི མང ཚོགས ལ བཟང པའི བརྩེ དོང ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི སེམས རྒྱལ ལ བརྟག དགོས ལེ ཤེ པའི ཁེ དྲག ལ འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི བསམ པའི གོམ ཤིང བརྟག དགོས ལེ ཤེ པའི རྙོག འཛིང ལྡན པའི གནད དོན ཐག གཅོད བྱས པའི གོ རིམ དང མཇུག འབྲས ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི ནུས རྩལ དང ཆུ ཚད ལ བརྟག དགོས ལེ ཤེ པར ཤེས ཞིབ ངོས འཛིན བྱས ན དེའི རྒྱུ རྐྱེན དུ འབད བརྩོན བྱེད དགོས པར མ ཟད གནད ཤེས གནས བབ དང འགག རྩའི དེ ལ དོ སྣང བྱེད དགོས ལུ བཞི རྒྱ ལན གཏོང ལེན བྱས ཐར ཡང ངོ ཤེས རེ སྤྲ རྒྱ སར གཏོང སར བྱས ཐར ཚོན ངོ ཤེས ལེ ཤེས པའི རྒྱུན འབྲས ནི ལག ལེན ལ གནས པ དང ལེ ཤེས པའི མང དྲག ནི དམངས ཁྲོད དུ ཡོད དེའི རྒྱུ རྐྱེན དུ གཞི རིམ གྱི ལེ ཤེས པ དང མང ཚོགས ནང ཞུགས ནས ཁོང ཚོའི ངག ལས ལེ ཤེས པར རྒྱུས ལོན བྱེད དགོས པ དང དོན དག ཆེན པོ ཡི སྟེང ནས ཀུན སུ བརྟག དགོས ལ གནད དོན སྲུང སྲུང གི སྟེང ནས ཀྱང ཀུན སུ བརྟག དགོས མི གོ སུ ཨེན མཚམ བྱེད དགོས ན ཕྱོགས ཡང དང ལོ རྒྱས གཙོ སྒྲུབ བྱེད ཀྱི སྒོ ནས ལས བྱེད པ བརྟག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཤིང དུས རྒྱུན གྱི མངོན ཚུལ དང ལས ཀ ཡོངས ལ དོ སྣང བྱེད དགོས དང ལེན བྱེད ཕོ པ དང གཞོན ཐང ལྡན པ རྩ དོན རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ཕོག ཐུག གཏོང རྒྱུར མི སྐྲག པ རང ཤེས གསལ པོ ལྡན པ བྱེད ཀྱི ལས བྱེད པའི གྲས ལ ནི དེའི རྒྱུན དུ ངོས འཛིན མི ཞུགས པའི གནས ཚུལ འབྱུང སྲིད པས རྩ འཛུགས ཀྱི ངོས ནས ངེས པར དུ ཁོང ཚོའི ཆེད དུ དྲང བདེན གྱི སྐད ཆ བྱ དགོས ལས བྱེད པའི སྲིད འབྲས ཇི ལྟར ཤེས ཞིབ གནད ལ མཁས པ ཞིག བྱ རྒྱུ དེང དཀའ གནད ཅིག ཡིན ཤེས ཞིབ བྱེད ཐབས ལེགས ཤེས བྱས ཏེ གོང འཕེལ ལ ལྟ དགོས པའི མི ཚད རྨང གཞི ལའང ལྟ དགོས པ དང མངོན གསལ གྱི གྲུབ འབྲས ལ ལྟ དགོས པར མ ཟད མི མངོན པའི གྲུབ འབྲས ལའང ལྟ དགོས ལ དམངས འཚོ ལེགས ཤེས དང ཞི ཚོགས ཡར ཐོན སྐྱེ ཁམས ཀྱི ཕན འབྲས སོགས ཀྱི མིག ཚད དང དོ དམ གྱི གྲུབ འབྲས དེ ཤེས ཞིབ ཀྱི ནང དོན གཙོ བོར འཛིན དགོས པ ལས ལྷ ཤི ངང རྒྱལ ནང ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བསྡོམས འབོར གྱི ཕར ཐང འབའ ཞིག གི ཐོག ནས སྲིད གཞུན སི ཧ ལ ལྟ མི འོས ལས བྱེད པ ལ ལས ཞེ ཐག གང དགར ཤོད པ དང ཁས ལེན བྱུང རྒྱལ དུ བྱེད པ མཇུག མཐར སྐུབ ལྡབ ལྡབ བཏང སྟེ གནས གཞན དུ སྤེལ འགྲོ བ དང སོང ཤུ དུ ཉོག ཆ ལོང པ གང སྐྱུར ཡོད པ རེད ཐ མར ཧོ ནས སྔར བཞིན འཕར བ དང འགན འཁྲི ཅིང ཁུར མི དགོས འདི ལྟར བྱས ན འགྲིག གི མ རེད གནད དོན འདི རིགས ལ འགན འཁྲིའི ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད དགོས པར མ ཟད ད དུང ཚེ གང བར འགན འཁྲི ལྡན འདེལ བྱེད དགོས ཞེས ངས སྔར ནས བཤད མྱོང ཡོད དེ དོན ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ནས དུས ཚོད དམ འཛིན གྱིས ཞིབ འཇུག བྱས ནས དོན འཁྱོལ བྱེད རོགས

མི གོ ཤུ ཨེན ཚམ ཤེ ན ཚན རིག དང ནེ ལུག དང ཐམ པར ལེ ཤེ པ གོ ཤུ ཤེ གི དེ ཡང སོ རུ ཤེ ན གང ཨེ དེ ཁོ དང གང ཁེ དེ ཁོ ཤེ གི ད ལྟ ས ཁང གା ཤེ ད ལེ ཤེ པ གོ ཤུ ཤེ དེ མི ཤེ ཅག པར ཐུག གབ དེ ཡབ ཅན ད ལ པ གན ཞུན དང ལོ ན ཆེ ཆུང ལ ལྟ བ དང དུ ཉུམ མ མ ཟིག ཅུང ཤེ པ ལེ སི ཤེ གབ ཟན ལེ ཕད ཤུང བ དང ཟན ལེ ཨེ ཁང ཚམ པར མ ལྟ བེ ཇིགན་ཅེ་ སེ ལེཤེ་ པེ ལེཀན ཇུན ཁ་བ་ དང ཨན་ནཏུན མང་པོ ཤི ཕོང་སོག ཐེབ་ལ ལེཀི ཨན་ན་པ སན་ཅེ་ ཁ་བར་ན ཇེར་ཅི ཡོ མེ གང་ཇ་ ཤི གོ་སུ ཤི པ དང ལེགནི གང ཤི ལ་ ཁོ་ ཨན་ ནི པར་ཏ ལེཀི ཨ་གེན ཁུར ཇི གེ ཁན ཤ་ཝི ནི ནི མན དེམ གེ པ ལེ ཧོནི དེ ལེཤེ་ པར ཤར་གག ཏེར་ཝི ཤེ ཐབ སིན ཇིན མ་རུ ཏ་ ཕུར ཝང་ཚ ཡོ ན ཡང ཨ་མོང་ལི ཨ་ལང་ལ ཏོམས ཁང་ཏི ཇམོ ཐིགན ཡང ཆར་གེ ཏེ་ཡ་ དར་མ་ཡོང་ ཤི སེར་བ་ཏར ང་ཚི ཁི་དམན་ནི འདི་ཤི ཆེན་པོ ཟང་ནི ཁི་དམན་ན་ གོམ་པ ཆན་དོ ཏར ཚོ་ཨ་དང ཁི་དམན་ཧ་ཉེ་པ ནོར་ཐོ་པ་ཟིན་ཤི་གེ་པ་དང ཁི་དམན་ནི ཨེ་ཇུར་ཤི་ཏི སུལ་ཤིག་ཅིང་གཅ་ལི་ཏུལ་གེ་པ ཁི་དམན་ཧ་ གོ་ཤུ་ཤི་ཏི གང་ཟུན་དེན་དུན་ཡོང་བར་ཤི་གི འདི་ཏར་ཤི་ན ད་ཟུ་ལེ་ཤི་པ་ཡག་པོ གང་མང་ཤི ཤི་གི་ཨ་ནི་ཐར་ངང་ཐོན་ཐ་པ་དང ཏ་ཟུ མེ ཚང མི ཤང ཅུང དང ལུ ཅི ཤི ར ལུ ཡོང ཐབ ཨ་ཇ ཐང ཚ ལ རིག དན ཅ ཤི ལ དོན ཐང ཤི གེ ཅི ཡོ ས ཁལ ཤི དང ད ཁ

0: ལས་ཤི་པ་ཤི་ཀ་ཟང་ངན་ཐ་མང་ཚོགས་ལ་དང་ཞོ་ཡོ་པ་དང་ལག་ལེན་ལེ་ཤེད་རིཤོ་ཡོ་པ་གོ་ཆུ་པི་སིམ་སང་སོར་ཤི་ཡོ་ཅིང་མ་ངེས་གོ་ཤོ་ཤི་ཀ་ཇིགན་ཅེ་ཏེ་ཤ་བེ་གིན་ཁོ་དང་མང་ཚོགས་ཅི་རེ་ཏེ་ལེ་ཤེན་ཤ་ལོང་འགྲོ་ཨ་ཟ་དེ་ནང་གི་ཅིན་ངན་ན་གོ་ཆུ་ལ་ལི་མ་རུང་གེར་སིམ་དང་མ་ནམ་ཅི་ལ་བ་ལུང་ཤི་པི་འད ཁོ་ན་ གོ་ཟག དང ཁེན་པན ཁོ་ནི ཤེད་ད གོ་ཟག ཤེ་པ སོགཅ ནད་དུན ཐོན་ད ཅིག པ ཟ ལེ་ཤིལ པ དང མང་ཚོག ནམ་ཅི ནད་དུན དེ དེལ ཁོན་སིན ཏ་པོ ཤེ་ཅི ཡོ་པ ངེ་པར་ད སེམ་ཐག པ ཤུ་ཅི ཏག་ཐིར དང ཤེ་ཅུང ཤིནེ མ གོ་ཤུ ཤེ་སུ ཨ་ངེན་དེ ལ་མེ དང ཚང ཡོང་ར ཤེ་ སང་ཁ་ལན་ཅི དེ་ཚུ་ཅི་གང་གི དེ་རང་གི ལོབ་ཟུང དེ་ཚུ་ཅི་པི་ལེན་ཚ ཏོང་ཚམ་དན་ནེན་ཞོ ཅེས་གནི མ་ཐ་ད རང་རིན ཐན་ལམ་ཅི ལེན་ཚ ཟན་དག་ལ སམ་པར གབ་སི་ཤ
1: ཁོ་ཤི་གི་མོ་མི་སོང་ཡིན་ཅན་སི་ཏ་པི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགི་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏག་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཡི་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་ཏང་དེ་བི་ཏ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པིན་ཇར་ཁུ་ཡིན་ཏ་ཐུང་གི་ཇར་ཁུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
མམ མང ཚོག ཅེ ཡེ ཆེ དང ཙབ གར ཐོབ རབ ཤེ གི ལོབ ཅ ལག ཙམ རང རང རེ དང ཇིན ཆལ མེ པར ཕེ ཅེ དང ཐོབ ཅེ རིན པ མ སལ ཤ ཤག ཁག ལ དམ ཅེ ཁལ པོ ཅེ ཐོབ པི ཉམ ཉུང གེ ཅན ཤིག ནེ ཐོང ད བར སམ ཐོབ ཅོ སལ བཟང པུ ཚེ ཤུག ཏ རབ ཙ བ དེ ཡིན མམ མང ཚོག ཅེ དང ཁ ཅོ སལ བཟང པུ རང ཉི སོ ཚོ རང དང དང ལོ སམ ཅི གིན དང དང དང ཁ ཅེ སན ཅང ནིམ བ དབ ཤེ པི ད སམ དང དང ཚུལ ཏན ཏབ ཤན ཡོ དེར པར གལོམ དེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཤུ ཁང ནང བའི དང ཅུང གི ཀྲུང ཡང གི གཏན པོ དོན ཚུན བཅས ལ གཏན ཁལ དང ལག དར ཤེ པམ ཅི གོ དང སྐལ ཧུང གི ཀ ཅི རབ ཅི དེ ཅོ སུ ལག སུ དང ནི ཁག སུ རེ སྟིག པོ པ དང ཟ ལག ཉམ ཅི ཅི མ མ མང ཚོག ཅི སེམ ནང དང གབ ཟག ནི ནག ཅར དུ དོལ ཡོ ཨ ཞུང ལ དང ནི བ ཟ དུང ཤེན ཁན ཉུང དབ ཤན པ དང ཨ ཞུང ཁུར བེ ཅུལ ཚ དང དབ ཤན པ ཨ ཞུང ལ དང ནི ཡ ཁུར ཤེ པི ཅོ སུ ལ ངམ པ གང གོ དབ དོན དག དུབ དེ རབ ཤན པ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ནན ཆུང ཚག དབ ཅིན ཉིན གུ ཙམ དེ དེ བེ ཤབ ཚང ཉང དབ པར ཁན ཅག གི ཇོ ཡི ལོ ཡི དོན དག ཆུང ཚག ནི དམ ཚན ཤེ དེ ལེ ཤལ པ དང ནང མ ཝ ཐིག གི ལོར གུ ཅེ པ དང ལོབ སུ ཅུན ཅེ ཡོ ཁོང གི བེ པ སི མ ཉི པར དེ ཁར ཏེ པ སུ ཅེ ཁན ནན དར མི ནི ལེ ཤལ པི ནང མ ཝ ཐིག གི ཨ མི སལ ཤལ མ རུང ཡི ལོབ སུ ཅུན པ མ ཨ སལ ལེ ཤལ པི ཤལ མ ཅུག པ ཅེ ཤེ ཏ པར ཏེ མ ཤེ དེ ཨ ནན ཏ དང ནི དང གབ ཟིག ནི ཟང པུ ཏོ ལ ཡོ དང གར གམ ཉི ཁ པི ཀྲུང ཚང ཚུམ ཅེན ཚོ ཐུང བཞི པི ཅེ ཤི ནང ཀྲུང ཡང གར དམ པོ དོན ཚུན བཞི ཅར གུང དུན བ ཅེན སུང ལོམ ལང ངང དོན ཆུལ བཞི དེ ཚམ ནབ ཅོ སལ ན ཚུ གང གུ ནམ པོ བཞི ནི ཅོ སལ མ ཚག ཅུང བ ཅེན ནམ ཅེན དང ཕིན ཕིན ཅེན ལར གན དེ དུང གི ཤིབ དོན ཡོ ཅོ སལ ཅེ ག ན དུན ལ ང རང རང སིན དང ཅར ཏི རང སིན དམ པི དམ ཚན ཤི ན ལག སིན རོ བ དང ལོ ཡང དང ན ཅར ཏ ཐུན ཅི ཡོ ག དེ ཅོ སལ ལག ཏུང ཏལ གམ གར དམ ཚན དང གམ གར ལོ ཡང དང ན ཕན་ཅི ཏན་ཏིག ཐུན་ཅི་ཏ་ཅི དེལེབ་དུག དེབ ཅོསལ ངམ་པ་ ཅ་རལུག་ཤེསལ དེ་བི ཚབ་ཆེར་ན་དོ་མ་ཨ་སལ མ་མ་མང་ཚུག་ཅུལག་ནམ་པ་ཙམ་ཏོན་པི་གནས་ལ་ཅ་རཏ་ཐུན་སལ ཤ་ཁ་ཁ་བསབ་ཅོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

རེསང ཐུག པལན ཅི དར ད ཅེ ཅི སན ཞི ནང ཞི པན ནན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉན ཅན ཅི ཅབ ལེ ཁུང ཝར ཁལ ཐན ལམ ཅི ཁབ ཏུན ལ ལང ཏག ལེམ ཅན ཞི པ དེ ཡིན དེ ན དེ རང ལེམ ཅན ནང ཅོ སལ ལག སུ དང ཝ མ མ མང ཅུག ཅི མག ཐུང ལག སུན ཐབ རོ ཤི གི ཞི པི ཁོར ཁོ རིག ཞི པི ཤུ ནི མབ ཏ ནང ཏུ ནར ཅི མ ཁལ སན རོ ནང

རེསང ཐུབ ལན་ཅི ཐང དེར ཁབ དུན གལང ཐག ལེམ ཚན རྟུང ཚུམ དན ཅོ ལེམ ཚན དེམ ཁེན ཅོ པབ དང དོར ཅི དང ཟོམ ཅིན གན ཁར བལ ཧར ཏག ཚོ ཡིན ཤམ ལ ལན་ཅི ནི མ ད རང རེ ལེ ཕུང ཅ ལེམ ཚན ཨབ ཤན དག ལ སམ པར གབ སས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ་བུ་ཞིག་ན་ལ་ཞུན་ན་མ་སེ་བོད་ཀྱི་ཞུན་གྱི་ལུབ་ལུམ་བ་ཚུ་དང་ཉམ་དུ་ཡིན་ནས་སུང་ཞེས་ཀྱང་མམ་བུ་ཞིག་དང་ཡོད་ལ་ཚམ་དེ་ནམ་བ་ཧེན་གྱི་ཚུ་ཡིན་ནམ་ཐོ་ཡིན་ན་ཁོང་ཐང་ཚེ་རིང་སམ་ཇུ་ཞུན་བི་གེ་སང་ཡུ་ཅུན་བེན་པ་དེ་གི་ལ་བ་ཚེ་རིང་ཅིན་ནས་དང་ན་བ་སུང་ཞེས་དེ་དང་ལ་སོ་ཞུ་ཞིབ་དེ་གུ་ཅ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི རིག གི ཁེ ཅན སོ གི རེ ཤེ གབ ཡུབ ཤི སར ནུ ཆེ པེ ལོ ཁོར གི མན ཅུ གེན ཅུ ཐེབ ཟ ནི ཤི རིམ ལ ཝན ཚམ གི ཁ ཆོ ཡུ ཅི རུ ཉེ དོན གྱ མི ཉི ཤུ ཙང ལ ལུ ཕར གེ ཡོང གི ཤི རིམ མན ཅུ ཆུ དེན ཅི ཤི ཐང པོར ཐི གྱ དུ མི ང ཐ ང དོང སི ནེ ཐོང གེ ཐ ཐོང སིབ གི ཤི རིམ མན ཅུ ཆུ དེན ཤེབ ཤུ ཅི ན ཁེ ཡོང ལ ཁེབ ཡུ མང ཚོ ཐ ཉེ ས ཐ དབ དེ ས ཐ ནམ མང ཅེ རང ཤི ཅན ཅེ གི ཤི ཅེ མན ཅུ ཆུ དེན ཤེབ ཤུ གོ གོ ཐ དུ ན རིམ ཡི ནེ ད མན ཅུ མ ལ གི ལང ཅེ ཐ དུ ཅི ཤི རིམ ནི ཞན ཅེ ཡིན པེ ལེ ཐུན པི ཤུ མུ ཐུ ཆེ ར དོང གུ གེ ཁ མན ཅུ གེན ཅུ ཅུ མན ཐ མན ཅུ ཤེབ ཤུ ཐོ དམ སི སི ཅན ཤུན པ ཤུ ན ཡི ཛུ ཅི སམ ཆར གི ཤི རིམ དོ ཆེ ར དོང བ ཐ མང ཤི དེན དོ དོང བ ཤི ཅེ གེ ལིན ཅེ པ ཅེ ལ མིག དེ མན ཅུ གེན ཅུ གི དོང ཅུ གི དེ ཤིན ནུ པ ཅི དུན དུ ཆེ པ ཐ ཤི རིམ གི ཤེབ ཤུ ནུ པ ཆེ ར དོང གུ ཤི ཚུ དེ ཤི རིམ མན ཅུ ཆེ དེན ཅིག ཤི མང ཚོ གི དེ ཐང གི གེན སུ ཅི གེན ཐ མན ཅུ གེན ཅུ ཐེབ ཅེ གེན སུ ཅི གེན གི ནུ པ དེན དུ དོང གུ ཅི སུ ཡུ ཤི རིམ གི ཐེབ ཅེ ཡོང པོ ཐེ ངར བེ གེན སུ ནུ དེན ཆ གུ ཛུབ ཅི སམ ཆར ན མན ཅུ གེན ཅུ ཐེབ ཅེ ས ཁོང གི དོང པོ ཐོ དམ ལེ སུ དང བ ཐ ཐེབ ཅེ དེན པུ ང ཁོར གུ ཡོང བར གེན ལེན ཅི བེ མང ཤི ཐོ དོང པོ གི ཅི ཁོང ཐུབ ཅེ ལེ སུ དང བ གུ ཤི རིམ ལ རྒྱབ རྒྱོར ཐུབ ལུག ཐུ ང ཚན བ ཐ ལོ ཁོར གི ཟ པར མན ཅུ གེན ཅུ ཐེབ ཅེ ཤི རིམ ལ ཆོ ཡུ དམས ཅན གྱི མེན ཅུ ཐུ མོ ཅིག ཤི དོང པོ གི རིང ངུ ཅུ དང ཐུ ཚང ཐོ དང བ ཐ མེན ཅུ ཐུ མོ ཅིག ཤི དོང པོ ཐ ལེ ཅི ཅེ ཤི ཕབ ཏུ ཉར ཅུ སོ ཛོ ནེ དུ སུང ནེ ལང ཅེ དུན དེ མེན ཅུ ཐུ མོ ཅིག ཤི ཕབ ཏུ གོ ཤི གྱ དང ཤི རིམ ལ ཆོ ཡུ ཁ སེ དུ ཡུ གེ ཁབ ཆུ དེན དེ ཐང ཨོ ལེན ཆུ དེན ཕེ གེ ཤིམ ཅུ དེ ནེ དེ ཐང ཐབ ཅུ ཐ ཤེ ཤུ མ ལ ཤིམ ཅུ གུ བུ ཅན ཤུན པ མོ ཡན ཅིན གྱི དོང པོ གི ངུ ཅུ སི ཅུ ཐུ གུ ཚང དུ དོང བེ ཅག དང ཆེ སེ ཆི ཤུ ནི མེན ཅུ ཉམ དེབ ཅིག ཤི ཤིབ ཅ ཅིན གྱི ཐོ དམ ཆེ བ ཐ དེ ཐང ཐོ དམ ལ ཤུང ནུ རྒྱག པ མེན ཅུ ཆ ཅུ ཚན དེན ཐོ དོང ཝ ཅེ གུ ངུ ཅུ ཆུང བེ ལོ ཐི རང གི མེན ཅུ གེན ཅུ ཐེབ ཅེ ཕག དུ ཐི ཅི ལུ དོང པོ མིག ཅེ གི ལི ཅི ཐ ཡུང དོང གི གུ གིན ལ ཅི མི ཟུང བེ ངུ ཅིན ཆེ བ ཤི ཆི ཐབ གི མེན ཅུ ཐུ མོང ཅིག ཤི ཆུན ཆུན ཐེབ ཅེ ཐི ལེ དོ དི ལོ ཅི མེ དོང ཅུ ཆང ཅེ མ རུ དོང བེ སེམ ཅེ བེ དེ སི ནེ ཐི ཉི དེ ཐང ཐོ དམ ལ ཤུང ནུ རྒྱག པེ ཆོག སུ ཅི དུན ཆེ དི མེན ཅུ གེན ཅུ ཐེབ ཅེ ཕེན ཅེ ཐང མང ཚོ གི དེ ཐང ཕེན ཅེ ཉི གི ངོ ཅི ཐུན པ ཆེ ཡུ ཅི སུང དུ ཛུབ ཅི སམ ཆར ན ཤི རིམ གི ཁེ ཅུ ཐ ཚམ པེ དོང ཅུ གུ ཅུ ལང ངར བེ གུ དི ནུ དེན དོང གུ ཤི རིམ ཐ ཚམ པེ གོ དེ མེན ཁང གི དོང ཅུ ཆི དང ཚུ ཤིབ ཆེ པ ཐ གོ དེ མེན ཁང གི མི ཆ ཤི སུང མེན ཤིན ཅུ པ ཐ ཅོང ནེ ཐོ དམ སུང ཅི ཆེ གུ ཅེ གུ ཆེ པ ཤི རིམ གི གོ དེ མེན ཁང གི མེན ཤིན ཅུ པ ཐ ཁིམ ཚ མེན པེ བར ཁེན གི ཤ ནེ ཉམ གུ ཆེ གུ ཤུང ནུ རྒྱག པ ཁེན གི ཤག པེ ཐོང མི གོ དེ མེན ཁང གི ཐེབ ཚ མི ཆ ཤི སུང ཤི རིམ མང ཡ ན ཁིམ ཚ མེན པེ ཚོ བར ཅུ པ སོ གི ཆི དབ ཚུ ཤིབ ཆེ གུ མོ ཡན ཆིན གི ན མ ཉམ ཅི གི དོང ཅུ ཆི དང ཐི ཤི རིམ གི མེན ཐུ ཉམ ཅི ཕེ གེ ལ སི ཅུ གི དོན ཆོ ཐ ཅེ གུ གི གེ ལིན ཁ སེ ཁོ དུ ཐུ གུ ཤི ཐེན ཨ མེ ཅི ཝ ཐ མེན ཁབ གྱ པོ སོ ཀུན ཅུ ནམ པེ རིན ཁོ ནམ ཅན ཐ རིན པོ ཐོ བེ མེན ཅུ ཅིག ཤི ཤི རིམ གི རིན དུ ཚེ ཤི ལེ ཐོ ཡུ བ ཐ ཛུབ ཅི སམ ཆར ན མིག སེ རང ཤིན དེན པེ གོ ནེ ཤི རིམ མེན ཅུ ཆུ དེན ཅིག ཤི རིན ཁོ ཐོ དམ ལེ སོ དོང གུ བ དུ ཡུ གེ ཁ མེན ཅུ གེན ཅུ ཅུ རིན ཁོ ཐུ ལིན སི མེན ཅེ རིན ཁོ ཆུ ཀུན ཅིན ཅ ཡིན ཅིན གི ནམ ཅན ཐི རི ལ ས ཁོ ནང གི རིན པོ མིན ཅ བེ མེན ཅུ ཅིག ཤི རིན ཁོ ཅི ཚུ ཡོང གུ གུ ཅ ཐ ཚུ ཤི ཆེ གུ ཡི ཅིག ཆེ སེ ཅུན ཟོ ཝར ཆེ བེ ཤི ཤི ཐ ཤི ཆེ སོ རིན ཁོ ནམ ཅ ལ ཅུང གུ རིན པོ མིན ཅ བེ མེན ཁང གི མེན རིན ཧེ པ ཆུང དུ ད ནེ མེན ཅུ ཐུན གུ ལུ ཐུ ང ཤམ ཅུ ཆེ གུ གུ དེ དོང གུ ཤི ཐེ ཐ ཆེ བཅི རིན པོ ཐང པོ ཐ ཉི བེ ཤག ཅུ ཐ ཐི ཤིན ལག ཅེ ནེ ནུ གི སུང ཆེ ཅུང ཐོ ཝ ཐ ཆ ཉུང པུ ཆེ ཅེན གི ཆེ ཤི ཅུང ཐོ ཝེ མེན ཅུ ཤེ ཤུ རིན ཁོ ནམ ཅང ཐེ རིན པོ མིན ཅ བེ མེན ཁང གི མེན རིན ཧེ པ ལུ ཐུ ང ཆུང དུ ད ནེ ཤི རིན མེན ཅུ ཅིག ཤི གུན ཐོ ནེ ཤི ཐ ཐོ མ ཝེ ནེ ད གི མེན ཅུ ནུ པ ཆི རུ དོང གུར རྒྱབ གུར ཆེ གུ ཤི ཧེ པ ཅེན གི ཐོ དང སི ཅུ ཐ ཐུ ཡུན ཤིན ཝེ མེན ཐོ དབ དི རུ ད ནེ ནེ པ ཤི རིན ཐོ མེན ཅུ ཆེ གུར ཆི དུན ཆེ གུ ཚོ ལེ སུ ཆིན པ ཐ རིམ ཅུ དབ དི རུ ཆི ནེ ནེ ཤི ཆུང ཆུང ཤི ཡིན ན མང ཚོ ཁ ཅི མེན ཁང ཆི མོར མེན ཅུ ཆེ པར འགྲོ དུ ཡུ ཐོ ངོ ཐོ ཤི རིན མེན ཅུ ཅིག ཤི མེན ཅུ གི གུ གུ ཐེ དབ ཀོང ཐོ པ ཐ ཐུ ཚོང རིམ ཐུ མེན ཁང གི ཉོག ཅིན ཆི ཝེ ནེ ཤི མེན ཅུ ཐ ཆེ ཤི ལ ཐེ ཝེ མི གུ ནེ པེ ཤི རིན ཐུ མེན ཅུ ཆེ པར ཆི དུན ཆི དར ཆ གུ ཤི ན གེ ཁ མེན ཅུ གེན ཅུ ཅུ མེན ཅུ ཤེབ ཤུ ཐོ དམ སི སི ཅན ཤུན པ ཤུ ན ཡི ཛུབ ཅི སམ ཆ ན ཐེ ཝེ ནུ དེན གི གོ དེ མེན ཅུ གེ ལིན སི ཅུ དུན པེ ན ལེ སུ མེན ཅུ གེན ཅུ གི གོ དེ མེན ཤིན གུ མེ སི ཅུ ཁེབ ཁུང གི ཏོང ཅུ དུ ཆེ གྱ ཅང ངབ ཅུ ལེ མི མ ཝ ཐ ཐོང མི མེན ཅུ གེན ཅུ སི ཅུ ཁེབ ཁུང གི ཏོང ཅུ དུ ཆེ གྱ ཅང ངབ ཅུ ལེ མི མ ཝ ཆ གེན ཡུ བེ ས ཁུ གི ཤི རིམ ལ སི ཁུ ཆེ གུ ལ ཅེ གུ ཆེ པ
시림키 차긴 좀비 종례 포켄러 유지 멘토 주규르 갑교 치바제 추유 멘칸토 뒤베 개발 진키 톱당 시주 튕규 체내 人们 민자외 멘츠리 쿵키 지슈 둘체 원참시 소괴 시림키 멘츠 최딘리 쿵키 멘칸토 뒤베 통미 동주 체시 딘키 루튠 차괴 시송유 게세 수리 체리 럽칭키 축뒤 수리타 균투 럽스 루링키 윤장고 하우이 해바 진키 톱당 시주타 유지 멘토 뜻디주 당화 타냠토 네버 시림토 규규 치든 체디 정례 법에 네베 쿠부 양토 동규지 송유바타 오하우이 초지니 시림토 멘취지수 티웨 마와타 랑준 티웨 뇽웨마 초러 시림토 멘취체규 치든 체구베 문진 체브시 초신신이 유신키 멘토 뜻디주 당지 네베 틴지러 다와 송키 멘체 렌토 규베 네베 멘취 강엔시 토라 시림토 루튠키 멘주강 치토 시림라메 야보메바 티하네 베진부토웨 멘캉토 멘주치베 규긴키 제시시 지송유 슈나이 조치 삼차나 망초키 시림 멘주 괴코게니 눈딘치베 제덕뿐베나 림송 멘주지시 멘주지투 님구람세타 멘주 튜모지시 난키 멘제 뉴주타 대게 대주제 시지진키 토담람수 튜구창도다니 멘도 챈디 규슈타 멘주 괴고네 미뇽지 토바 체규 추유 시주키 캡게치루다니 시림키 균통네 탄중네키 멘제 뉴주타 직저 대주제키 캡공 치르동구 계급 최딘 디타 오린 시림시 콜트 딘조투 군지 후통유기 지퇴러 슝뇌 겹규 시림키 멘주 캡콘 갸칠 동화타 이체나 뎨베 시림 멘주 최딘 지시타 니티 멘칸키 멘주 남장 튕규 체규시 총십 시치젠키 토담난 중리 총주 최딘 칸타 샹총 최딘 칸키 멘주 갈차 지규 용화 체규 티타 첩지 멤버 거주번 샹규키 셉수타 네버 멘칸 지웨 멘주 기구고타 송지 체디 존에 미초타 니싱원세 퇴부 용화 체부타 내시시니 멘주 지규 타이통 믹세 정신 댐백권의 시림키 멘제 구지 망토 동어지 체디 내시지부타 멘지바 내주 지바 문규 용어 체구 정시젠키 셉슈 말하기 망초기 구역코나망지엔 공토부마세 멘배 훌심러라 구유롱이야 체두 김차 멘버니 망초 니잠키 디탄키 토탕부더부이 주치 삼찰나 시림토 남한진키 김사멘베 켄조 셉슈비귤 갑결 치고바타 유법탄뒤니 시제 셉슈 마라타 정시진키 셉슈 마라 십차도 당유 시제 셉슈 마라나 면주 겐주나 주시러 댐베달 응지타 면주 겐주 동주 치고 정시진키 셉슈 마라티 시림 직시 종신비 최대한 디탄 디첸러 토구 년신 슈지 미길키 주구 비진 총기 초양추 니웨이 포장디구 최대한 셉슈디내기 조진순바 샤워팅이기 민알 킴사면배 켄조 셉슈 켜꿈망치와 시제 지배 최대한타 멍시 면추인배 총미 켄조 듀무 중충잠유 시진키 남한진키 킴사면배 켄조 셉슈비왈 갑별치바타 댄비타 토구 년세슈와마세 정시진키 셉슈 조준 도린체디 킴사면배 셉슈 뷰체타 편제 토르동왈 대결치구지주유 오 하우이 시주키 지배 최딘타 면주 긴주키 멍웨 냠구타 정시 진피 다그 체티기 셉슈 사르드드니 망초기 나만 진키 고요코 공와마세 루튠키 용법라 디니 체용 멘베 후즈 정신 페월 체유 첸가 용러 켜베 멘베 댄자 셉슈 체유타 균통 니시르 미니 믹세 정신키 제뉴 종달 체베 디 칠레 누버 용유 치르조 규문 진 체브시 마옌 칭키 차기 유베 서규키 면주 견주 팁제 동주디 망초기 디탄 토담 편제탄 태갈 지투 치초 시림 직시탄 김상 멘베 초베 망초기 디탄 치자 롭솔 슝뉴 갸바탄 정례 법에 토담 천된 토동와 디탄 딱제 소키 레툰 비니 망초기 디탄 창제타 디탄 추제 토르동와타 체레게 외 면주 뇽도 동와 제체베규 면주 견주 팁제 합중문규 종유 합중남 시림키 면투 미날 꾸자 동와타 디 용법키 추제 토르다니 디탄 토담 치잠 약바타 팁제 편제 치잠 토와 디시피게 치잠 된바 면투 미니 훌심 치잠 치와 제키 쿨규 상부시 차부치구 지디 유부시 샴런 오투티 편종 시즈총기키 미리 튠지 얄튼 차샤 탈게 콩비러 꿀디 당외 꼴세로나 AI 주민 연주 두릅사비 모차 행계 군캄상
ngani mi thup ji nyu ki nyin chen ba ai ai zhe me yi kirani nian nian

ཁྱི ཕྱད མམ་བུ་ཞིག་ན་ལ་ཞུན་ན་ཨོ་མ་སེ་བོ་གི་ཞུན་གི་ལུབ་ལུམ་བ་ཚུ་དང་ཉམ་དུ་ཡིན་ནས་སུང་ཞེ་ཅ་མམ་བུ་ཞིག་དང་ཡོད་ལ་ཚམ་དེ་ནམ་རིན་གྱི་ཚུ་ཉི་ནམ་ཐོ་ཡིན་ན་ཁོང་ཐ་ཚེ་རིན་སམ་ཇུ་ཞུན་བི་གེ་སང་ཡུ་ཅུན་བེན་པ་དེ་གི་ལ་བ་ཚེ་རིན་ཅན་ལ་དང་ན་བ་སུང་ཞེ་དེ་ཐང་ལ་སོ་ཞུ་ཞིབ་དེ་གུ་ཅུ་ཞུ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉེན ཉུས སེན ཁེན ཐུབ ལེན ཅི དེན ན ཏོ ཨ ལོང ཏི ཉི ཏིན ཤེ ཆ ལེ ཁོམ པེ གེ ཏི ལམ ཅི ནོ ཨ ཅི པ ལ ཤི པེ ལེན ཅིན དེ རེ ང ན དེ རེན གེ ལེན ཅིན ཅུ ཅུ པ ཏ ཤི ནང ཅ ཡེ དེ རེན ཆེ ནམ པིན ཉེ ལམ དམ པེ ཅི ལེ ཡོང ན ང ཚོ པེ རེ ཅི ལ བ ཏ ཅིན ཡ དོང གེ ལེ ཡོང དེ རོ མ ཤི པ དེ ཡེ

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들힌제네 센신바니 중야미마 군협 룽친 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 맘은跟去把龙城里空我跟城里家俺们跟了兄弟连城了俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺
1: Samni Xanjir Nyamruk Lai Sanxie Jee Na, Tengdi Xanjir Jee Nang Tung Zuo Na.
2: Samdu Sarbiye Jang Lam Sarpra Ni Chepsie Ji Ba Li, Nga Chi Ngab Siya Rung, Aja Chi Ngab Tso Bi, Shi Chao Shu Ji Xi Jinping Ge, Ngak Jo Lu La Dan Bo Ni Ni, Li Ni Dan Song Si Ba Tung, Ni He Yo Ge Yi Li Zha Qian Bu Ke, Zi Shem Si Bar Gen De Dong Wa Si Ba Shi Zhe Go Tung.
1: Zhang Guqin, Hunan Changsha Liu Yang Zhong Qir Jie, ཁོ་བོག ཟོ་ཏིམ བར་གི དོན་ཅིན ཐོ་ཡེ་དེ ཆ་དུམ རོགཅུབ ཐག་ཅུ ལེ་ཏོན ལན ཟབ་ཆ ནང་ར ཕེ་པེ ཀོལ
2: ཁོ་ནན ལོ་ཡང ཤོ་བོག ཟོ་ཏིམ བར་གི དོན་ཅིམ ཅབ ཚོ་ཅུ ལེ་ཏུམ ཅིན ཐམ ངང པ་ མིན པ་ དང མི མ ནམ མན ཁང མང པོ ཞིག དང ཅབ ནི ཅོ ཅུ ཡེ་ མིན པེ ཀོལ
1: ཡིན ཅི ཧོར མོ ཙམ ཚོང གག ཅན ཉན རོགི པེ ཅག ཟང ཅི ངེ པར དེ ཡིན ཤུགནི ཏོན པེ ཅལམ ཁོནར ཅོ གི ཤིབ ཅོ པ དང ཨ་རི མ ཀི ཡིན ལག ཅེ་ཅུན ཅེ་བེ མག ཅིག ལ་ སོ ཤ ཅི ཐལ ཅ་ ཅི གང ལག ཤི སན ཤིབ ཅོ པེ ཀོལ སོ ཡེན
2: xiem la tong di sam chir chu nang tum she cha nam la san chong nong
1: de ga le kong ni pe wi ni chi le na su ji de chi chun xing ni du ji la chi xia zhi tu de ji ji ru ji xi jin ping gi di ru sa ri jiang chu la wa sa ri tu ni par de rang ji ji zu wi zai dem dang a ja chi ngar chun mang chu la ngar wi ke song xi di zhong gu nan bi dang ru jian la ti ni shu yong ni ye ke tu chin zi chen dang ma ri jia de ji xia zhi la po chi le ken de tong chi de ལེགས ཅིག སར ངར ཅིག བན བལ གི སྤྱི བཏན ནང ཡོད ངག ཅིག གོང སང རང རྒྱ ཡོང རྒྱ ས ཆ མང པོ ལས ཅ གལ ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱ ཡི དེ ཅིན ཚབ ཅིག ཁང ཡོད པ དང རྒྱ ཅིག ངག ཅུལ པ ཅི ཅི ཅིབ རུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ངག ཅུ ལོ ལ བཏན པར ངི ནི ལེགས ནི བཏན སུང བྱེད པ དང ལེགས ཅིག ཧར དག ཕན ནི ལས ཅི འཛུགས སྐྲུན ལ རྐན དེ ལ བཏན པོ ཐབ ཅི ལ ནི ཁ ཡོད གི འགན ལམ ཞེབ ཅིན ཡོད ངག ཅིག གོང སང རང ཕིན ལུ མི བཟི ཡག སང ཡོན ཅིན ཅིན པོ སམ ཅི ཏེ བི ཏེ ཏེ ཅིན ཉེ ཏེ བེ ངོ ལ ཅིན ཅིན ཐབ དང དེ ཐོ ནི ཕིན ལུ མེ བཟི སང ཨོ ཐོ ཅིན ཅིན ཐབ དེ ལར ཡང ཅིམ ཅི ཅིན པོ ཐོ པན ཚོན ཅི ཡོད མང ཧར ཕིན ལུ མེ བཟི སང ཨོ ཅི ལི ཏན ཟིག ཅིན ཤེ ཚལ བྱ ཆ གུབ ཅི གོབ ཅི ཡན སམ པ དང ངོ ཁོ ཤི ན ད ལུ ད གབ ར ཅིན ཚ ནི ཅ ཟན ཁ ཏོང ཐབ ཅིན པ རེ དེ ཕིན ལུ མེ བཟི སང ཨོ ཚོ པི ཀོང ཤི ཕིན ལུ མེ བཟི སང ཨོ ཟིག ཅིན ཚལ གོང ཤི ཅི ཅིབ ཟོ ཅིན ཝ ཅིན ཕན ཅན ཅི nga dang lam tuk shu tu kun zip chen ba chi chen ni tong la gi da lu da ge de ti ge de le li zha chen chan ni jin zhen de bi meng bi ne zhi zu zong cai jin tu wa dang bi chen tu wa le chun tu wa ji ji gu ni sti bi li zha chu sta dang sa du lu gum chu ru gun du ne de bi jin cha ju le zhan zip chen ji la gen de dang tu zong wo dang chu de wa dang lu ni xing wo de ke zhu de bi che lam ge chen de zip chen xi bi de tu he ji sen ba jin xi song yu de le wo tong ge zhu jiang sang wo tu 月跟我可把前部可及十字营江处竹兰村子的人人家雷扎的十字营三亲及黑街等多人家去公司人正才有的十字营江处竹兰的竹江曾我五年级广州中期等东莞中期你瑞六八等的内广州欧三亲等神中竹兰季节雷扎前部现行八等的李祖啊直通的年娃他不在等部自称能行有的十字营江处竹兰季 ཁྱི ཕྱི མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: ཁྱི དང རི ཚད པའི གོང དྲག ཚོང དེ དེ ཉི དང ཉར ཚང ལེ ད ཅི བའི ཚེ ཇོ ང ནི ཉི ད ཅི ཞི བའི ཚེ ཨ ཞི ཉི ཧོར གོང དྲག རི ཉར ཚིན པ རི འདི གལ ཁོང ནི པེ བའི ཉི ཚལ ཡི རན ཡི སི ལ མ སར ཅི སོང མ གི ཚོ མ གི ཚེ ར ང ཉི ན སར དྲག པེ ཉི ཁོར མོ ཚམ ཚོང གག ཅི ཉི འགྲོ ཚི ཡོ པེ དྲག ཟང ཅི ངེས པར དུ ཡི རན ཕྱོགས ཉི ཕྱི རྒྱག ཞི པེ ཁྲི ལམ ལ ཞིག ཉི འགྲོ གི པ དང གལ སི ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཨ་རི་མ་ཀི ཡེ་རན་ལ་ ཟེ་ཆུན་ ཆེ་བི་ མག་ཇིག་ ལ་སོ་ ཤ་ཅི་ ཐལ་ ཏ་རི་ གང་ལག་ ཤིསན་ ཤེབ་ཇུ་ པ་རེད ཨ་ཇན་ ཡང་ ཨ་རི་མ་ཀ ཏུང་ཡང་ མག་ཅབུ་ ཡི་ ཧོར་མོ་ཙམ་ ཚོང་གག་ ཉེན་འཇམ་ ཏ་ བདེན་ཇིག་ ལ་ ཁུན་ཇིག་ བི་ ཁལ་ཤི་ པ་ ཤེབ་ཇུ་ པ་དང་ ཨ་རི་མ་ཀ ཡིམ་ ཐ་ཅུལ་ མག་ཏ སུགུ་ཅི་ ཡེ་རན་ ཤུགུ་ཅི་ ཤང་གལ་ ལ་ ཏ་ཤིབ་ ཚལེན་ དང་ ཕར་གུལ་ ཤེམི་ ཡིན་ ཤེབ་ཇུ་ པ་རེལ ཨིས་རེལ་ ཇེ་ཤུང་ མག་ ཤེཅབ་ ཅག་ཅི་ ཧོན་ ཅི་ ཉེན་ ཏེ་རེ ཁེཤལ་ ཡེ་རན་ ཅི་ དེབམ་ ཛ་ཏག་དང་ རོ་བི་ ཁབ ཨིས་རེལ་ ལ་ ཇབ་གུལ་ ཤེ་ ཅི་ ཡིསྲལ མགཤུགནི ཏགཁི ལགཏེནི ལན་ཆ ལགཅི ཏགཅི ཤིསན ཤིབ ཇོབ་རེད ཇན་ཡང ཡིན ཏགཅི ཧུང་དི ཁ་ཏ མོན པིཡ ཏུང་ ཡང ཆེ་ཆེ པུ ཡི ཚིར་ནང་ཉི ནག་ སབ་ཇོག པེནི ཡིན ཅི ཉེ དི ཨར་མ ཉམ་ཏུ ཚོཁན ཇེ ཁབ ལམ པིན ཇབ་གུལ ཁང ཡང པེ མེ ཅི ཇོབ་རེད
1: དགཁ་དི ཁུནི པ ཡ ཉི ཚབ ཨར་བ སི ཆུ་ཝ་ ཤི ཅན ཐམ ཇེ ཁུ ཅི སན ཚོང ཧུང ཅི ཚིར་ནང་ཉི ཡིག རམ ཏགཅི ཧུང དི ཡི ཉིན དར ཅན ཐམ ཇེ ཁུ དི དི ཡི ཇོང ཅི ཆེ པོ ཁ་ ས་ ལེ ཇོང ཅི ལ ཏ་ཝར ཅི རན ཆུང ཅི ཧེ ཅི མ མེ ནམ ཅན ཇེ གུ ཤི པི མ ཉི ཅན ལམ དེ ཁར ཝ དང མ སོ ཤི ལ མི ཅན ཕོ ཡོ ཅི ཨ ཇོང དེ ཡིག རམ ཏགཅི ཧུང དི ཅེ ཆབ ཏགཅི པི ཨ ད ཆབ ལ ཅིག ན ཡིག རམ ཇེ ཚོ མ གེ ཚེ ཨ ཤི ཉི ཉི ཚེ ཨ ང ཉི ཅི ཚམ ཡི ཝར ཆེ པོ ཁ་ ས་ ལེ ར ཉི པི མ གདོ མ ཟོ ལེ ཅི ཤོ དེ མ ལ ཤི ལ དོང ཐ དང ཡོ ཨ་ཅན ཡང ཨ་རབ སི ཡེ་ཅེ སོང པོ ཧེ ཚ્યા ང ཉི མ་ ད་ཅ བ དང རབ ཅིག ན མོ སི ཁ བ དེ ཚོ ཚ્યા ང ཉི ཅི ཆ ཚོ གུ པ ཉི ཆ ཚོ ཇུ ཤུ ཡི ཝར ཨ་རབ སི ཁ્વા སུ མ ལ གི ཨ་རབ སི ས ཆ མང པར ཁ્વા ཡང ཉི ཡི གུ རམ ཅི བ དང ཅ ཤོ པི མ མེ ནམ ཅི ཇ བ ཅ ཅེ གུ པ དང རབ ཏོ སོང དང ཡོ པ རི
0: ད ག ལེ ཁོ ནི པེ བི ནི ཚལ ཨ་རི ཚོང དུན པོ ཡེ ཚ ང ཉི ཆབ རོ ཤི པི ཅང ཅེ རི ན ཚོང་སུག ནང་རིན་ཅེ ཁིར་ཅིན་ ཐེབ་ཅལ ཆེར་སུང་ ཡེ་གི ཨ་རི་རདག་སམ བར ཚོང་སུག དང ཤ་བྱི ཉོ་ཚོང དུག ཅལ ཨར་གུར ཐེར་ཅིན་ ཅིག དང ཏོང་ཤིར་སམ་སནི རདམ་ཚོང དང དར་ན ཨར་གུར ཐེན་བམ་ནི དང ཏོང་ཤིར་ང་པར་ཡོ་པ་ དང ཕར་ཚ་དེ བྱ་ཅི་བྱ་ དང ཅང་ཆུང་བྱ་སནི དབ་ཝ་ནི་ཏམར རདམ་ཚོང་ལི ཕར་ཚལ་མང་ཐབ་ཤིན་ཡོ་པ་རེད
1: ཨ་རི་སང་ཁལན་ཅི ཐང དེ སམ ཅིག ཉན རོ ལིང ཚམ ཤ ཚར ལིང ཚམ དེ ཡོན ཅིག པ ལ ཐ ཚུ དང ཚེ ཐམ མ དུ ཅི དང རིང ཚུ ཅ ཉི ཅི ཆེ ཅིག ཉན ལ དུ ཤ ན ཡིན ཤུ ཉི མ ཐབ དུ ཨ རང རི ལི ཁུང ཅ བ ལིང ཚམ མ ཅན ཐག ལ སན རོ དང
0: དེ ཅེ སོ ཆེ ན བར མིལ མདན དང ཁོར དེ དེན བ པ སར ལིམ ཤི ནེ མ དེན དག ཅུ ལ
1: ཉི ཤན ཅིག ཐོ མ ལ ཅི ཤོ ཅི ཡོ ཉི དེ ར ཉ ཁང དང ས ཁང ཁྱི ཕྱད ཁང གི ལས ཅན གང ལ ཡང མི འགྲོ བར ཤི ཤི ནི བ ལུན ཚན སོགས ཤི ནི དེ པ ཡིན སྐེ རྒྱ ལུས ཐོང བྱ རྒྱུ སང ལུ ཡང ཁར ཉུང འོན ཀྱང ཤི ཤ ཡོན དམ གི ལས ཁང ལན རྒྱར དུ ཁྱོང ཐུན ཡིན པ དང བེ སོ ཤི ན ཐ རིན ཇིང ཅི ལག པུ ཤིག ཐོ ཅིར ང ལ ཡིབ ཆི ཡོ
0: དི ཅེ སོ ཆིན བར མི ལམ དང དང ཁོར དེ དེན བ པ སར ལིམ ཤི ནི མ དང དག ཅོ ལ
2: ང ང ཅིལ བ ཟི ཡིན ཆ ལུང དང རོ གུ པ ན ང ངུ ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུ པ ཤི རེ ཨོན ཅིང ང ཅིལ ངེ པུ དེ ཐོ ཏ ཅིལ མ ཐབ ན ང སེམ པ ངོ མ ཅིག ཅོ གུ ཡེ ན ཡང ཡུ ན ང ཤ ར ཡོང ཇོ གི ད ཡོ ན ཟ ཡོ ན ཏེ ན ང སེ མ ང ཁ ཅི ར ཡོང གུ
1: ཨ ཕ ཆོ ཉ མི ཚ ན ཁོ ཉན དོ ག
3: ད མུ ཤ ར ཏག ན རེ སེ མ ཚ གུ
0: དེ ཅེ སོ ཆིན བར མི ལམ དང དང ཁོ ར དེ ཏན བ པ སར ལིམ ཤི ནེ མ དང དག ཅོ ལ
3: ཕན པ ཟེ ནུ ད གུ 里个人年轻姐一万没办呢。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལུ ནི སོང ཚོང ཁུན གྱི ཞིང ལས ཞིང དེ དེ ཁག གིས ཁ ཙམ ནས གོ དྲིག དང འགན འཁྲི ངེན པར སྐུན དེ ལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དོན ཆུ ལ དམ འཛིན གྱི རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཕྱི མོ ཐོན སྐྱེད དང ཕྱུགས ལས ཐོན པ པ བརྟན པོ ཆེད ལྡན ཐོན ལས གསོ སྐྱོང རང འགྲོ མང ཚོགས ཀྱི འབད འཕེལ སོགས གཙོ གནད ལས དོན ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང སྐུན དེ ལ བཏང བས ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཞིང ལས ཞིང དེ དཔལ འབྱོར གྱི ཁོར རྒྱུག སྤུས ཚད ར ཕན འབྲས གཏན འབེབས ངང མཐོ རུ ཕྱིན པ དང ཕལ ཕྱོགས ཇེ ལེགས སུ ཕྱིན ནས དུས ཚིགས དང པར འགོ ཡག པོ ཚུགས པ བདེ ལེགས ངང མངོན འགྱུར བྱུང སྟེ ལོ ང ཚོས ཀྱི འཆར འགོད ཇོ ང བའི རིང ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཞིང གསུམ ལས དོན གྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ རྨང གཞི བརྟན པོ བཏང ཡོད དུས ཚིགས དང པར ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཐོན ལས དང པའི ཕར ཐང ན ནང གི དུས མཉམ ལས རྒྱ ཆ ང དང གྲང ཆུང གསུམ ཕར ནས ཞིང ལས ཞིང དེ འཕེལ རྒྱས གཏན འབེབས ཁྲོད གོང འཕེལ དང སྤུས ཚད ཇེ ལེགས སུ འགྲོ བའི རྣམ པ བཟང པོ མངོན ཡོད ཕྱི མའི ཐོན སྐྱེད འགན ལེན བྱེད ཆེད ཚོང ཁུན གྱིས སྔོན ཚེ དུ ཀྲུང དབྱང དང ཞིང ཆེན རིམ པའི ཕྱི མའི ཆེ སྤྱོད མ དངུལ བྱམས སྤྱོད བྱས ནས འགྲན ཐམ དང ཁོ ཚོ ཐོན སྐྱེད མིག འབུན ལས འགན ཡིན ཅི ཞིབ ཕྲ བྱས པ དང འབྲུ རིགས འདེམ འཛུགས ཁ གསབ དང རྨོ ཞིང སྲུང སྐྱོབ ཞིང ལས འཕྲུལ ཆས ཉོ སྒྲུབ ཁ གསབ སོགས ཞིང སྟོབས ཞིང ཕན སྲིད ཇུས དུས གཅིག ཏུ དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ ཞིང ཆིམ གྱི ཧུར བརྩོན རང བཞིན སྐུལ སློང གང ལེགས བྱས ཡོད ཞིང ལས རྒྱ ཆ ཁོ སྤྲོད འགན སྲུང བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ ཞིང ལས ལོ ཏོག གི ས བོན སྤྱི རྒྱ བྱས པ གསུམ དང ས ཡ རྒྱལ ངན པ ཉེ ཁྲི དང ལི ཟི དོན དགུ ཁྲི ལྔ བརྒྱ ཡི གྲངས འབུར འདང ངེས གསོག འཇོག བྱས ནས དོན སུམ ཁྲི ཆིག གཏོང བདེ འཇ བྱམ སྤྲོད བྱས པ དང ཞིང ལས ཁྲི ཆེ སུམ འབུམ ཞིབ ཕྱིར བཟོ བཅོས དང བདག སྐྱོང ཁྱོན ཡོང ནས ལེགས སྒྲུབ བྱུང ཡོད ཞིང ལས ལག རྩལ མུ སྣ རྩ འཛུགས བྱས ཏེ ཡེ ངེས དང པར ལག རྩལ མཛུབ སྟོན བྱེད དུ སོང བ དང བཞང དོག འགོག སྡོམ དང ཐན འགོག ཆུ ཁྲོན སོགས ཀྱི ངེས སྤྱོད ལག རྩལ ཁྱབ བདེ བཏང ཡོད དུས ཚིགས དང པའི དུས འཇིག བར དུ ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱིས ཞིང འདེབས ལོ ཏོག འདེབ ཁྱོན མུ ས ཡ ཉི དང ཉི འབུ མ གུ ཁྲི ཉི སྟོང ཉི རྒྱ ལག སྒྲུབ བྱུང བ དང ཞིང འདེབས ཐོན སྐྱེད མྱུར ཚལ མགྱོགས པ དང སྤུས ཚད ལེགས པ འགན སྲུང འདང ངེས ཀྱིས ཡོད པས ལོ ཆེ བའི འགྲན ཐུམ ཁོ ཚོ ལ ཐོན སྐྱེད བརྟན པོ མཁོ འདོན འགན ལེན བྱ རྒྱུར རྨང གཞི བརྟན པོ བཏང ཡོད

བཞིན ལས མཉམ མྱོང ལ དར ཤ གཅོད ཐུབ སོ རྒྱུན སོ ཕེལ གྱི རྣམ པ རབ རབ དང རག ལས དེ ད ལྟའི ནད ཁུལ དང ཞིབ ཚགས ཅན དུ བསྒྱུར ཡོད ཐོར གང གི འགྲོགས པས ཐང དང པར ཀྲང ཚིན ལག རྩལ ལ བརྟེན ནས ནོར ལུག སོ ཕེལ གྱི དོན དག ཡོད ཚུལ སེ བར བཟོས ཡོད འགྱུར ལྡོག དེ ནི ཕྱོགས མང མཉམ རབ ཀྱི སྙིང སྟོབས གྲ ཞིབ ཚགས གསོན འབྲས ལས གྲུབ པ ཞིག རེད ཚོང སློབ ཆེན ཕྱུགས ལས སྨན བཅོས ཚན རིག ཞིབ འཇུག སློབ གླིང དང ཧྲིན ཀྲིན གྲོང ཁྱེར ཀྲུང ཧིན རྒྱལ ཁབ ཚན རིག འཕྲིན གཏོང ལག རྩལ ཚེ ཡོ གོང སུ ཉིད ཀྱིས ཚོད རིག གྲོང ཚེ ལྷར སེ འབྱུང ཁམ ཕྱུགས ལས ཆེད ལས མཉམ ལས ཁང དང དམར ཏུལ བཟུང ཚེ ཡོ གཏོང ཕྱུགས ལས ཐོན སེ ཆེད ལས མཉམ ལས ཁང དང མཉམ འབྲེལ གྱིས ཁྲིན ཉེར རིག གནས ཅན གྱི ཕྱུགས ལས གནད ཆེ ལག རྩལ འདུས གྲུབ དང དཔེ སྟོན ལས གཞི མཉམ དུ བསྐྲུན ཕྱོགས གཞི མཉམ རབ ཀྱིས ཚན རིག ཞིབ འཇུག གི ནུས པ ར ལག རྩལ གྱི ལག ཆ ཨ་ཇ་རམ ཅེ ལག་ལིན ཅེ ཕྱིག ད ཇེ དེ གང་ཤུང ཅེ ཤིག་ལི་ལ ཕུན་ཅིར་ གོང་ཕེ ཅེ ཚན་ཚེ ཅེ ལ་མ་ ཤིག་ ཏོ་ཡོ

0: རེན ཟ ཤང སེབི སན ཁལན ཇི དེ ཚོ ཅི ཧང གི དེ རང གི ལེན ཚན སྟོང ཚམ དེ ནིན ཇོ ལེན ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ དང ཉེན ཇོན པ ལ ཧར ཏག ཚོ དང ཟོམ ཅིང གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལེན ཚན གབ ཇི ཆི ཡོང ཁོང ན ཚོ ངོན ཝོ ཤ ཁལ ཏ ལམ ཇང ཇོ ཉེན ཚན ཁང དང ཚོ ངོན ཝོ ཡི སན ཇི ཚ པར ནི ཡིན རེ ཏོ པ ན པ དེ ན ང ཚོ ཐང ཇི མི ལེན ཚན ན ཡང ཅན ཇ ཡོང ཏ ཧི དེ ལག
1: ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱡᱮᱴᱷᱢᱱᱮ ᱴᱩᱵᱤ ᱦᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱵᱟᱝᱡᱩᱞᱱ ᱫᱟᱱᱤᱯᱥᱤ
2: ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱱᱟᱥ ᱪᱤᱞᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱥᱠᱮᱪᱮ ᱫᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱞᱮ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལུང་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བེ་ཡིས་སམ་སོ་བེ་ཆོ་ནོར་ཤེ་ཡིན་བེ་ཉེ་བར་ཏུ་གུན་ཅིན་ཐམ་ཕེ་གེ་ཡ་བོ་དོང་གུ་གི་ ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལུང་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བེ་ཡིས་སམ་སོ་བེ་ཆོ་ནོར་ཤེ་ཡིན་བེ་ཉེ་བར་ཏུ་གུན་ཅིན་ཐམ་ཕེ་གེ་ཡ་བོ་དོང་གུ་གི་
1: ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལུང་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ

0: ཁེ་ནི་ཕུང་སོ་མི་ཐེ་བ་ཆེ་ཡོ་ཤི་ཆོམ་ཞུན་ཐན་དི་གུ་ཁི་ཉམ་གུ་སབ་ཏུ་དང་ཅི་ཅ་ཤུང་ནུ་གེབ་ཅི་རི་གི་ཐང་དུ་ཝ་ཝར་བ་ཅི་ཁི་གུ་རིམ་ཤི་བུ་ཅི་ཐུ་ལེ་སུ་དང་ནི་ཁེ་ནི་ཙང་སི་ཆེ་བ་ཐེ་ཤི་བ་ཅེན་ཐང་ཆེན་དེན་ཅན་ཁི་གོ་ནི་དིང་སབ་ཏུ་ཆོག་སུ་ཕེ་གེ་ནི་ཐང་ཡོ་ཤི་ཤ་མ་ལ་ཕེན་ཅུན་ཁི 沙比里里托丹西，七八千遍，土地沙比几个皮，行李路道沙比里里，电信明天哪里啊？平均起长南总堂、巴南总，几个人比沙比天气总七折数大不提，中央起选举上的春季土堂，主力定价起七十一斤的，店铺人的库脚呀，金属泥呢，那也是。
1: 长南总体三边团体来团体，今年年度革命祖国老了呀，别个操心。新来创新部员呢，长南总里啊，给客人别立即施工人心气，虽然说别担心，转局也能确定这回事。他定期给客人别三边团体总七折也能立即清醒。昆明三边团别把南总体呢，明天南区的平均数给客人别三边团体总七折一百二十万多钱元时。
2: 中国早年比南面修建前年，中央企业内循环团体电视比赛团委批改重要了呀，我为你这里去个一下。可能地拖了，没通知了，调就咱们出发进行。先当民主委开了你体委讲，批得穷。说是南北拖呢，着决他；说是南北拖呢，艰苦了吧？ 说是南北托尼酿酒，说是南北托尼塔子，说是南北托尼改新，说是南北托尼普渡温酒的制度变本钱。铁蛋酿多，中国第二任意给南北托尼天热钱温度就完了钱。中国南北天热钱，中国南北界的变本钱。